takva ljubav više ne smije da se desi. Na krivom sam putu, otkad znam za sebe.